0: العذاب.
1: فمنهم مهتد
0: فمنهم مهتد
1: وكثير منهم فاسقون
0: وكثير منهم فاسقون.
1: അവിടെ നമ്മൾ നിർത്തിയാ ഓതിയത്, അത് നിർത്താതെ വസൽ ചെയ്തിട്ട് ഓതാം. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.